0: Para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: La Copa Mundial llega a su gran final. Es momento de poner el broche de oro al Mundial más grande de la historia, con el partido más esperado. La gran final de la Copa Mundial de la FIFA, domingo 19 de julio, por Telemundo y streaming en Peacock.
3: Conviértete en el vendedor estrella que eres, marcando el 305-529-4126 de Florida Health Solution. Estamos esperando tu llamada.
4: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
5: WRAZ FM, New York City. WCMQ HD2, Hialeah. W292 GE, Miami.
4: Una estación de Raúl Alarcón.
6: Z92, toda la música de los 80, 90 y más.
7: Z92, toda la música de los 80, 90 y más. Dándole comienzo a la mezcla ya hoy, jueves clásico, con nosotros, como cada tarde, DJ Cuba.
8: El real, Al. Feliz jueves, Lauri.
7: Feliz jueves. Ahora seguimos disfrutando en Z92.